Dragi slušalci, naši radio stanica, zabilježite svoje kalendare, jer će sedmica turske kuhinje, organizovana pod pokroviteljstvom Emine Erdoğan, supruge predsjednika Erdoğana, održati se od 21. do 27. maja 2026. godine po peti put ove godine. Ova posebna sedmica, peta te vrste, bit će obilježena temom Baština za jednim stolom, koja savršeno odgovara njenom duhu. Tokom ove sedmice više stoljetna kulturna baština turske kuhinje ponovo će biti predstavljena svijetu. Ako ste spremni, naše kulinarsko putovanje gdje ćemo predstaviti ukuse koji će doprijeti do vašeg srca uskoro počinje, pa poslušajte. Dragi slušaoci, u današnjem programu Turski ulični ukusi govorit ćemo o kumpiru. Danas vam želimo predstaviti kumpir koji je vrlo ukusan, ali ujedno vas zasiti i veoma je bogat sastojcima. Da li prvi put čujete za kumpir, onda ste na pravom mjestu, jer želimo da vas upoznamo sa brzim, ali ukusnim jelima ove zemlje. Danas na jelovniku se nalazi kumpir. Kumpir je zapravo naziv za krompir u nekim dijelovima Anadolije. Ali to je ulični specijalitet koji se peče u rerni ili na žaru i po želji obogaćen sastojcima. Prvo želimo da se dotaknemo historije koncepta krompira i kumpira. Turci su kasno upoznali krompir. Ovo povrće otkriveno u Južnoj Americi u 16. stoljeću i polako počinje da se širi po cijelom svijetu. Kumpir koji u osmansku kuhinju ušao 1850. godine počeo se širiti u Anadoliji tek početkom 20. stoljeća. Krompir danas zauzima važno mjesto u turskoj kuhinji. Nakon hljeba, krompir je najpopularnije jelo u našoj kuhinji. Uopšteno govoreći, možemo vidjeti da ime krompira na turskom patates slično imenu krompira na engleskom potato, a zato postoji razlog. Naime, Španci su za krompir saznali i naučili od imperije Inka. Inke su krompir zvali papa, a slatki krompir batata. Na španskom riječ patata potiče od ova dva slična imena i postala je naziv za krompir. To znači da imena koja danas koristimo mogu nositi tragove prošlih civilizacija, baš kao i u hrani. Krompir sa druge strane ima drugačiju historiju koju vrijedi ispričati. U mnogim balkanskim jezicima za krompir se koristi slična riječ krompir. Na primjer, za kumpir na makedonskom, na bosanskom, srpskom i slovenačkom jeziku se koristi ime krompir, na hrvatskom krumpir i na mađarskom krumpli. Kao rezultat interakcije među kulturama, ovo ime se prenijelo i na turski jezik. Ovo je inače prirodan proces. Uostalom, ove zemlje koje smo spomenuli nalaze se u blizini današnje turske države, ali u prošlosti

Doğuluyum. A sada pogledajmo kako se kumpir pretvorio u uličnu hranu. Kumpir je u tursku kuhinju ušao 1991. godine i prvi put se pojavio u Ankari. U to vrijeme je bio veoma popularno i konzumirano jelo u Europi kao pečeni krompir. Krompir izvađen iz rerne servira se sa puterom i sirom. U Ankari je počeo da se služi uz viršle i rusku salatu. Tada su se istambulski trgovci susreli sa krompirom i ukrasili ga najrazličitijim prilozima i učinili ga ovakvim kakav je danas. Ukoliko ste spremni, došli smo do najvažnijeg dijela. Želimo da zamislite hrskavi krompir koji je lagano pržen s polja i tek izašao iz rerne. Ovo je krompir slatkog mirisa koji je prerezan po sredini i umiješan sa puterom, sirom i soli kako bi se unutrašnjost pretvorila u pire. Onda dolazi vrijeme za unutrašnje sastojke. Pošto su opcije prilično bogate, nekada je teško izabrati šta želite kao unutrašnji sastojak. Da navedemo samo nekoliko primjera. Viršle, kiseli krastavci, kukuruz, ruska salata, kasr, to jeste jelo od finog bulgura, crne ili zelene masline, pasta od paradajza, priloze od jogurta kao što je hajdari i naravno kečap i majoneza su među opcijama. Na vama ostaje samo da odlučite kako biste vi željeli jesti svoj kumpir. Hvala na pažnji i prijatno! Turski ulični ukusi.

Kada je riječ o odbrambenoj industriji, koraci koje je Turkija napravila posljednjih godina govore mnogo više od onoga što se može vidjeti na sajmovima. Sajam Saha Expo 2026 svakako je privukao pažnju sistemima koji su prvi put predstavljeni javnosti, dugo očekivanim platformama i novim potpisanim ugovorima. Međutim, kada se sagleda šira slika, posebno se izdvajaju dvije stvari. Prvi put je na tako konkretan način prikazana sposobnost Turkije da razvija podvodne platforme i sisteme. U prvom planu našle su se mini podmornice s posadom i bez posade, podvodna bespilotna plovila za kamikaze, misije, te vozila koja mogu djelovati u rojevima u dubokim vodama, imati ključne uloge u zaštiti koncepta plave domovine ili mavi vatan. Druga važna stvar jeste da se Turkija nije usmjerila samo na razvoj sistema za djelovanje na moru i pod morem, već i na razvoj rješenja protiv prijetnji koje predstavljaju bespilotni sistemi. Očigledno je da Ankara ovaj izazov nije posmatrala samo kroz proizvodnju bespilotnih letjelica i naoružanih dronova, već je ozbiljno radila i na razvoju naprednih sistema koji mogu odgovoriti na takve prijetnje. Kako je Turkija došla do ove tačke i po čemu se njen podvodni iskorak razlikuje od onoga što rade druge zemlje? Odgovore na ova pitanja za terete Haber analizirali su novinar Sertaç Aksan i stručnjak za odbrambenu industriju Kozan Selçuk Erkan. Prema riječima stručnjaka Kozana Selçuka Erkana, Turkija je razvila novu svijest o značaju domaće proizvodnje. Upravo mogućnost da se sistemi razvijaju vlastitim kapacitetima omogućava da se iskustva sa terena i zapažanja iz kriznih područja brzo pretvore u unapređenja postojećih proizvoda. Ankara je veoma brzo prepoznala novu eru i zauzela odgovarajući stav, kaže Erkan. Prije nego što se osvrne na podvodne sisteme, naglašava da Turkija nije razvijala samo bespilotne platforme, već i efikasna sredstva za borbu protiv njih. Smatra da su tri ugovora potpisano upravo u toj oblasti tokom sajma Saha Expo važan pokazatelj budućeg razvoja. Govoreći o podvodnim projektima, Erkan ističe, proizvodi koje smo ranije viđali samo kao modele ili prototipove, sada su završeni. Prešlo se na serijsku proizvodnju, a potpisani su i ugovori sa nadležnim oružanim snagama. Naglašava da će Turkija u bliskoj budućnosti raspolagati veoma značajnim podvodnim platformama, te dodaje. Podmorje je potpuno poseban svijet i još uvijek predstavlja uglavnom neistraženo područje, zato je sposobnost razvoja sistema za djelovanje ispod površine mora izuzetno vrijedna. Jasno je da će Ankara

ovom području posvećivati sve više pažnje. Očekuju nas mini podmornice, nove platforme za kamikaze misije u dubokim vodama, kao i municije i sistemi koji će naše sposobnosti za podvodna napadna djelovanja podići na znatno viši nivo. Sve to je važno, ali Erkan smatra da je posebno ohrabrujuće to što će novo poglavlje razvoja biti obilježeno veoma visokim udjelom domaće proizvodnje. Ističe da je u procesu lokalizacije proizvodnje ostvaren značajan napredak. A zašto je to važno? Na primjer, Ukrajina ne može proizvoditi veliki broj bespilotnih sistema, ali su ključne komponente u velikoj mjeri uvezene. Dolaze iz različitih europskih zemalja, Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Svaki poremećaj u lancu snabdijevanja može zaustaviti čitav proizvodni proces. Turkija je to na vrijeme prepoznala. Posljednjih nekoliko godina usmjerila je napore na razvoj domaće proizvodnje tih ključnih komponenti. Kao što smo mogli vidjeti na sajmu Saha Expo, u tome je ostvarila značajan uspjeh. To je zaista vrijedno pažnje. Ako nastavimo slijediti ispravno postavljenu strategiju, mogli bismo započeti period u kojem će se ime Turkije često spominjati i kada je riječ o bespilotnim podvodnim sistemima.

Dragi slušalci, naši radio stanica, zabilježite svoje kalendare, jer će sedmica turske kuhinje, organizovana pod pokroviteljstvom Emine Erdoğan, supruge predsjednika Erdoğana, održati se od 21. do 27. maja 2026. godine po peti put ove godine. Ova posebna sedmica, peta te vrste, bit će obilježena temom Baština za jednim stolom, koja savršeno odgovara njenom duhu. Tokom ove sedmice višestoljetna kulturna baština turske kuhinje ponovo će biti predstavljena svijetu. Ako ste spremni, naše kulinarsko putovanje gdje ćemo predstaviti ukuse koji će doprijeti do vašeg srca uskoro počinje, pa poslušajte. Dragi slušaoci, u današnjem programu Turski ulični ukusi govorit ćemo o kumpiru. Danas vam želimo predstaviti kumpir koji je vrlo ukusan, ali ujedno vas zasiti i veoma je bogat sastojcima. Da li prvi put čujete za kumpir, onda ste na pravom mjestu, jer želimo da vas upoznamo sa brzim, ali ukusnim jelima ove zemlje. Danas na jelovniku se nalazi kumpir. Kumpir je zapravo naziv za krompir u nekim dijelovima Anadolije. Ali to je ulični specijalitet koji se peče u rerni ili na žaru i po želji obogaćen sastojcima. Prvo želimo da se dotaknemo historije koncepta krompira i kumpira. Turci su kasno upoznali krompir. Ovo povrće otkriveno u Južnoj Americi u 16. stoljeću i polako počinje da se širi po cijelom svijetu. Kumpir koji u osmansku kuhinju ušao 1850. godine počeo se širiti u Anadoliji tek početkom 20. stoljeća. Krompir danas zauzima važno mjesto u turskoj kuhinji. Nakon hljeba, krompir je najpopularnije jelo u našoj kuhinji. Uopšteno govoreći, možemo vidjeti da ime krompira na turskom patates slično imenu krompira na engleskom potato, a zato postoji razlog. Naime, Španci su za krompir saznali i naučili od imperije Inka. Inke su krompir zvali papa, a slatki krompir batata. Na španskom riječ patata potiče od ova dva slična imena i postala je naziv za krompir. To znači da imena koja danas koristimo mogu nositi tragove prošlih civilizacija, baš kao i u hrani. Kumpir sa druge strane ima drugačiju historiju koju vrijedi ispričati. U mnogim balkanskim jezicima za kumpir se koristi slična riječ krompir. Na primjer, za kumpir na makedonskom, na bosanskom, srpskom i slovenačkom jeziku se koristi ime krompir, na hrvatskom krumpir i na mađarskom krumpli. Kao rezultat interakcije među kulturama, ovo ime se prenijelo i na turski jezik. Ovo je inače prirodan proces. Uostalom, ove zemlje koje smo spomenuli nalaze se u blizini današnje turske države, ali u prošlosti su bile dio Osmanskog carstva. Ali avantura imena kumpira se ovdje ne završava. Pa šta biste rekli kada bismo vam rekli da je njegovo porijeklo zapravo njemačko? Njemačka riječ za krompir je kartofel, ali u južnoj Njemačkoj riječi grumbier, grumbiere i krumpiere se također koriste za krompir. To u prevodu znači podzemna kruška. Procjenjuje se da su ove riječi dospjele na Balkan krajem 17. stoljeća. Ovdje se počinju koristiti kao krompir i krumpir. Balkanski Turci su saznali ovo ime, prilagodili ga svom jeziku i prenijeli u Anadoliju.

يوم. A sada pogledajmo kako se kumpir pretvorio u uličnu hranu. Kumpir je u tursku kuhinju ušao 1991. godine i prvi put se pojavio u Ankari. U to vrijeme je bio veoma popularno i konzumirano jelo u Europi kao pečeni krompir. Krompir izvađen iz rerne servira se sa puterom i sirom. U Ankari je počeo da se služi uz viršle i rusku salatu. Tada su se istambulski trgovci susreli sa krompirom i ukrasili ga najrazličitijim prilozima i učinili ga ovakvim kakav je danas. Ukoliko ste spremni, došli smo do najvažnijeg dijela. Želimo da zamislite hrskavi krompir koji je lagano pržen s polja i tek izašao iz rerne. Ovo je krompir slatkog mirisa koji je prerezan po sredini i umiješan sa puterom, sirom i soli kako bi se unutrašnjost pretvorila u pire. Onda dolazi vrijeme za unutrašnje sastojke. Pošto su opcije prilično bogate, nekada je teško izabrati šta želite kao unutrašnji sastojak. Da navedemo samo nekoliko primjera. Viršle, kiseli krastavci, kukuruz, ruska salata, kısır, to jeste jelo od finog bulgura, crne ili zelene masline, pasta od paradajza, priloze od jogurta kao što je hajdari i naravno kečap i majoneza su među opcijama. Na vama ostaje samo da odlučite kako biste vi željeli jesti svoj kumpir. Hvala na pažnji i prijatno! Turski ulični ukusi.

Kada je riječ o odbrambenoj industriji, koraci koje je Turkija napravila posljednjih godina govore mnogo više od onoga što se može vidjeti na sajmovima. Sajam Saha Expo 2026 svakako je privukao pažnju sistemima koji su prvi put predstavljeni javnosti, dugo očekivanim platformama i novim potpisanim ugovorima. Međutim, kada se sagleda šira slika, posebno se izdvajaju dvije stvari. Prvi put je na tako konkretan način prikazana sposobnost Turkije da razvija podvodne platforme i sisteme. U prvom planu našle su se mini podmornice s posadom i bez posade, podvodna bespilotna plovila za kamikaze, misije, te vozila koja mogu djelovati u rojevima u dubokim vodama, imati ključne uloge u zaštiti koncepta plave domovine ili mavi vatan. Druga važna stvar jeste da se Turkija nije usmjerila samo na razvoj sistema za djelovanje na moru i pod morem, već i na razvoj rješenja protiv prijetnji koje predstavljaju bespilotni sistemi. Očigledno je da Ankara ovaj izazov nije posmatrala samo kroz proizvodnju bespilotnih letjelica i naoružanih dronova, već je ozbiljno radila i na razvoju naprednih sistema koji mogu odgovoriti na takve prijetnje. Kako je Turkija došla do ove tačke i po čemu se njen podvodni iskorak razlikuje od onoga što rade druge zemlje? Odgovore na ova pitanja za terete Haber analizirali su novinar Sertaç Aksan i stručnjak za odbrambenu industriju Kozan Selçuk Erkan. Prema riječima stručnjaka Kozana Selçuka Erkana, Turkija je razvila novu svijest o značaju domaće proizvodnje. Upravo mogućnost da se sistemi razvijaju vlastitim kapacitetima omogućava da se iskustva sa terena i zapažanja iz kriznih područja brzo pretvore u unapređenja postojećih proizvoda. Ankara je veoma brzo prepoznala novu eru i zauzela odgovarajući stav, kaže Erkan. Prije nego što se osvrne na podvodne sisteme, naglašava da Turkija nije razvijala samo bespilotne platforme, već i efikasna sredstva za borbu protiv njih. Smatra da su tri ugovora potpisano upravo u toj oblasti tokom sajma Saha Expo važan pokazatelj budućeg razvoja. Govoreći o podvodnim projektima, Erkan ističe, proizvodi koje smo ranije viđali samo kao modele ili prototipove, sada su završeni. Prešlo se na serijsku proizvodnju, a potpisani su i ugovori sa nadležnim oružanim snagama. Naglašava da će Turkija u bliskoj budućnosti raspolagati veoma značajnim podvodnim platformama, te dodaje. Podmorje je potpuno poseban svijet i još uvijek predstavlja uglavnom neistraženo područje. Zato je sposobnost razvoja sistema za djelovanje ispod površine mora izuzetno vrijedna. Jasno je da će Ankara ovom području posvećivati sve više pažnje. Očekuju nas mini podmornice, nove platforme za kamikaze, misije u dubokim vodama, kao i municije i sistemi koji će naše sposobnosti za podvodna napadna djelovanja podići na znatno viši nivo. Sve to je važno, ali Erkan smatra da je posebno ohrabrujuće to što će novo poglavlje razvoja biti obilježeno veoma visokim udjelom domaće proizvodnje. Ističe da je u procesu lokalizacije proizvodnje ostvaren značajan napredak. A zašto je to važno? Naprimjer, Ukrajina ne može proizvoditi veliki broj bespilotnih sistema, ali su ključne komponente u velikoj mjeri uvezene. Dolaze iz različitih europskih zemalja, Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Svaki poremećaj u lancu snabdijevanja može zaustaviti čitav proizvodni proces. Turkija je to na vrijeme prepoznala. Posljednjih nekoliko godina usmjerila je napore na razvoj domaće proizvodnje tih ključnih komponenti. Kao što smo mogli vidjeti na sajmu Saha Expo, u tome je ostvarila značajan uspjeh. To je zaista vrijedno pažnje. Ako nastavimo slijediti ispravno postavljenu strategiju, mogli bismo započeti period u kojem će se ime Turkije često spominjati i kada je riječ o bespilotnim podvodnim sistemima.

Dragi slušalci, naši radio stanica, zabilježite svoje kalendare, jer će sedmica turske kuhinje, organizovana pod pokroviteljstvom Emine Erdoğan, supruge predsjednika Erdoğana, održati se od 21. do 27. maja 2026. godine po peti put ove godine. Ova posebna sedmica, peta te vrste, bit će obilježena temom Baština za jednim stolom, koja savršeno odgovara njenom duhu. Tokom ove sedmice višestoljetna kulturna baština turske kuhinje ponovo će biti predstavljena svijetu. Ako ste spremni, naše kulinarsko putovanje gdje ćemo predstaviti ukuse koji će doprijeti do vašeg srca uskoro počinje, pa poslušajte. Dragi slušaoci, u današnjem programu Turski ulični ukusi govorit ćemo o kumpiru. Danas vam želimo predstaviti kumpir koji je vrlo ukusan, ali ujedno vas zasiti i veoma je bogat sastojcima. Da li prvi put čujete za kumpir, onda ste na pravom mjestu, jer želimo da vas upoznamo sa brzim, ali ukusnim jelima ove zemlje. Danas na jelovniku se nalazi kumpir. Kumpir je zapravo naziv za krompir u nekim dijelovima Anadolije. Ali to je ulični specijalitet koji se peče u rerni ili na žaru i po želji obogaćen sastojcima. Prvo želimo da se dotaknemo historije koncepta krompira i kumpira. Turci su kasno upoznali krompir. Ovo povrće otkriveno u Južnoj Americi u 16. stoljeću i polako počinje da se širi po cijelom svijetu. Kumpir koji u osmansku kuhinju ušao 1850. godine počeo se širiti u Anadoliji tek početkom 20. stoljeća. Krompir danas zauzima važno mjesto u turskoj kuhinji. Nakon hljeba, krompir je najpopularnije jelo u našoj kuhinji. Uopšteno govoreći, možemo vidjeti da ime krompira na turskom patates slično imenu krompira na engleskom potato, a zato postoji razlog. Naime, Španci su za krompir saznali i naučili od imperije Inka. Inke su krompir zvali papa, a slatki krompir batata. Na španskom riječ patata potiče od ova dva slična imena i postala je naziv za krompir. To znači da imena koja danas koristimo mogu nositi tragove prošlih civilizacija, baš kao i u hrani. Kumpir sa druge strane ima drugačiju historiju koju vrijedi ispričati. U mnogim balkanskim jezicima za kumpir se koristi slična riječ krompir. Na primjer, za kumpir na makedonskom, na bosanskom, srpskom i slovenačkom jeziku se koristi ime krompir, na hrvatskom krumpir i na mađarskom krumpli. Kao rezultat interakcije među kulturama, ovo ime se prenijelo i na turski jezik. Ovo je inače prirodan proces. Uostalom, ove zemlje koje smo spomenuli nalaze se u blizini današnje turske države, ali u prošlosti su bile dio Osmanskog carstva. Ali avantura imena kumpira se ovdje ne završava. Pa šta biste rekli kada bismo vam rekli da je njegovo porijeklo zapravo njemačko? Njemačka riječ za krompir je kartofel, ali u južnoj Njemačkoj riječi grumbier, grumbiere i krumpiere se također koriste za krompir. To u prevodu znači podzemna kruška. Procjenjuje se da su ove riječi dospjele na Balkan krajem 17. stoljeća. Ovdje se počinju koristiti kao krompir i krumpir. Balkanski Turci su saznali ovo ime, prilagodili ga svom jeziku i prenijeli u Anadoliju. A sada pogledajmo kako se krumpir pretvorio u uličnu hranu. Kumpir je u tursku kuhinju ušao 1991. godine i prvi put se pojavio u Ankari. U to vrijeme je bio veoma popularno i konzumirano jelo u Europi kao pečeni krompir. Krompir izvađen iz rerne servira se sa puterom i sirom. U Ankari je počeo da se služi uz viršle i rusku salatu. Tada su se istambulski trgovci susreli sa krompirom i ukrasili ga najrazličitijim prilozima i učinili ga ovakvim kakav je danas. Ukoliko ste spremni, došli smo do najvažnijeg dijela. Želimo da zamislite hrskavi krompir koji je

masline, pasta od paradajza, prilozi od jogurta kao što je hajdari i naravno kečap i majoneza su među opcijama. Na vama ostaje samo da odlučite kako biste vi željeli jesti svoj kumpir. Hvala na pažnji i prijatno! Turski ulični ukusi.

Kada je riječ o odbrambenoj industriji, koraci koje je Turkija napravila posljednjih godina govore mnogo više od onoga što se može vidjeti na sajmovima. Sajam Saha Expo 2026 svakako je privukao pažnju sistemima koji su prvi put predstavljeni javnosti, dugo očekivanim platformama i novim potpisanim ugovorima. Međutim, kada se sagleda šira slika, posebno se izdvajaju dvije stvari. Prvi put je na tako konkretan način prikazana sposobnost Turkije da razvija podvodne platforme i sisteme. U prvom planu našle su se mini podmornice s posadom i bez posade, podvodna bespilotna plovila za kamikaze, misije, te vozila koja mogu djelovati u rojevima u dubokim vodama, imati ključne uloge u zaštiti koncepta plave domovine ili mavi vatan. Druga važna stvar jeste da se Turkija nije usmjerila samo na razvoj sistema za djelovanje na moru i pod morem, već i na razvoj rješenja protiv prijetnji koje predstavljaju bespilotni sistemi. Očigledno je da Ankara ovaj izazov nije posmatrala samo kroz proizvodnju bespilotnih letjelica i naoružanih dronova, već je ozbiljno radila i na razvoju naprednih sistema koji mogu odgovoriti na takve prijetnje. Kako je Turkija došla do ove tačke i po čemu se njen podvodni iskorak razlikuje od onoga što rade druge zemlje? Odgovore na ova pitanja za terete Haber analizirali su novinar Sertaç Aksan i stručnjak za odbrambenu industriju Kozan Selçuk Erkan. Prema riječima stručnjaka Kozana Selçuka Erkana, Turkija je razvila novu svijest o značaju domaće proizvodnje. Upravo mogućnost da se sistemi razvijaju vlastitim kapacitetima omogućava da se iskustva sa terena i zapažanja iz kriznih područja brzo pretvore u unapređenja postojećih proizvoda. Ankara je veoma brzo prepoznala novu eru i zauzela odgovarajući stav, kaže Erkan. Prije nego što se osvrne na podvodne sisteme, naglašava da Turkija nije razvijala samo bespilotne platforme, već i efikasna sredstva za borbu protiv njih. Smatra da su tri ugovora potpisano upravo u toj oblasti tokom sajma Saha Expo važan pokazatelj budućeg razvoja. Govoreći o podvodnim projektima, Erkan ističe, proizvodi koje smo ranije viđali samo kao modele ili prototipove, sada su završeni. Prešlo se na serijsku proizvodnju, a potpisani su i ugovori sa nadležnim oružanim snagama. Naglašava da će Turkija u bliskoj budućnosti raspolagati veoma značajnim podvodnim platformama, te dodaje. Podmorje je potpuno poseban svijet i još uvijek predstavlja uglavnom neistraženo područje. Zato je sposobnost razvoja sistema za djelovanje ispod površine mora izuzetno vrijedna. Jasno je da će Ankara ovom području posvećivati sve više pažnje. Očekuju nas mini podmornice, nove platforme za kamikaze misije u dubokim vodama, kao i municije i sistemi koji će naše sposobnosti za podvodna napadna djelovanja podići na znatno viši nivo. Sve to je važno, ali Erkan smatra da je posebno ohrabrujuće to što će novo poglavlje razvoja biti obilježeno veoma visokim udjelom domaće proizvodnje. Ističe da je u procesu lokalizacije proizvodnje ostvaren značajan napredak. A zašto je to važno? Naprimjer, Ukrajina ne može proizvoditi veliki broj bespilotnih sistema, ali su ključne komponente u velikoj mjeri uvezene. Dolaze iz različitih europskih zemalja, Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Svaki poremećaj u lancu snabdijevanja može zaustaviti čitav proizvodni proces. Turkija je to na vrijeme prepoznala. Posljednjih nekoliko godina usmjerila je napore na razvoj domaće proizvodnje tih ključnih komponenti. Kao što smo mogli vidjeti na sajmu Saha Expo, u tome je ostvarila značajan uspjeh. To je zaista vrijedno pažnje. Ako nastavimo slijediti ispravno postavljenu strategiju, mogli bismo započeti period u kojem će se ime Turkije često spominjati i kada je riječ o bespilotnim podvodnim sistemima.

Dragi slušaoci, naši radio stanica, zabilježite svoje kalendare, jer će sedmica turske kuhinje, organizovana pod pokroviteljstvom Emine Erdoğan, supruge predsjednika Erdoğana, održati se od 21. do 27. maja 2026. godine po peti put ove godine. Ova posebna sedmica, peta te vrste, bit će obilježena temom Baština za jednim stolom, koja savršeno odgovara njenom duhu. Tokom ove sedmice više stoljetna kulturna baština turske kuhinje ponovo će biti predstavljena svijetu. Ako ste spremni, naše kulinarsko putovanje gdje ćemo predstaviti ukuse koji će doprijeti do vašeg srca uskoro počinje, pa poslušajte. Dragi slušaoci, u današnjem programu Turski ulični ukusi govorit ćemo o kumpiru. Danas vam želimo predstaviti kumpir koji je vrlo ukusan, ali ujedno vas zasiti i veoma je bogat sastojcima. Da li prvi put čujete za kumpir, onda ste na pravom mjestu, jer želimo da vas upoznamo sa brzim, ali ukusnim jelima ove zemlje. Danas na jelovniku se nalazi kumpir. Kumpir je zapravo naziv za krompir u nekim dijelovima Anadolije. Ali to je ulični specijalitet koji se peče u rerni ili na žaru i po želji obogaćen sastojcima. Prvo želimo da se dotaknemo historije koncepta krompira i kumpira. Turci su kasno upoznali krompir. Ovo povrće otkriveno u Južnoj Americi u 16. stoljeću i polako počinje da se širi po cijelom svijetu. Kumpir koji u osmansku kuhinju ušao 1850. godine počeo se širiti u Anadoliji tek početkom 20. stoljeća. Krompir danas zauzima važno mjesto u turskoj kuhinji. Nakon hljeba, krompir je najpopularnije jelo u našoj kuhinji. Uopšteno govoreći, možemo vidjeti da ime krompira na turskom patates slično imenu krompira na engleskom potato, a zato postoji razlog. Naime, Španci su za krompir saznali i naučili od imperije Inka. Inke su krompir zvali papa, a slatki krompir batata. Na španskom riječ patata potiče od ova dva slična imena i postala je naziv za krompir. To znači da imena koja danas koristimo mogu nositi tragove prošlih civilizacija, baš kao i u hrani. Krompir sa druge strane ima drugačiju historiju koju vrijedi ispričati. U mnogim balkanskim jezicima za krompir se koristi slična riječ krompir. Na primjer, za kumpir na makedonskom, na bosanskom, srpskom i slovenačkom jeziku se koristi ime krompir, na hrvatskom krumpir i na mađarskom krumpli. Kao rezultat interakcije među kulturama, ovo ime se prenijelo i na turski jezik. Ovo je inače prirodan proces. Uostalom, ove zemlje koje smo spomenuli nalaze se u blizini današnje turske države, ali u prošlosti su bile dio Osmanskog carstva. Ali avantura imena kumpira se ovdje ne završava. Pa šta biste rekli kada bismo vam rekli da je njegovo porijeklo zapravo njemačko? Njemačka riječ za krompir je kartofel, ali u južnoj Njemačkoj riječi grumbier, grumbiere i krumpiere se također koriste za krompir. To u prevodu znači podzemna kruška. Procjenjuje se da su ove riječi dospjele na Balkan krajem 17. stoljeća. Ovdje se počinju koristiti kao krompir i krumpir. Balkanski Turci su saznali ovo ime, prilagodili ga svom jeziku i prenijeli u Anadoliju. A sada pogledajmo kako se krumpir pretvorio u uličnu hranu. Krumpir je u tursku kuhinju ušao 1991. godine i prvi put se pojavio u Ankari. U to vrijeme je bio veoma popularno i konzumirano jelo u Europi kao pečeni krompir. Krompir izvađen iz rerne servira se sa puterom i sirom. U Ankari je počeo da se služi uz viršle i rusku salatu. Tada su se istambulski trgovci susreli sa krompirom i ukrasili ga najrazličitijim prilozima i učinili ga ovakvim kakav je danas. Ukoliko ste spremni, došli smo do

najvažnijeg dijela. Želimo da zamislite hrskavi krompir koji je lagano pržen s polja i tek izašao iz rerne. Ovo je krompir slatkog mirisa koji je prerezan po sredini i umješan sa puterom, sirom i soli kako bi se unutrašnjost pretvorila u pire. Onda dolazi vrijeme za unutrašnje sastojke. Pošto su opcije prilično bogate, nekada je teško izabrati šta želite kao unutrašnji sastojak. Da navedemo samo nekoliko primjera. Viršle, kiseli krastavci, kukuruz, ruska salata, kasr, to jeste jelo od finog bulgura, crne ili zelene masline, pasta od paradajza, prilozi od jogurta kao što je hajdari i naravno kečap i majoneza su među opcijama. Na vama ostaje samo da odlučite kako biste vi željeli jesti svoj krompir. Hvala na pažnji i prijatno! Turski ulični ukusi.

Kada je riječ o odbrambenoj industriji, koraci koje je Turkija napravila posljednjih godina govore mnogo više od onoga što se može vidjeti na sajmovima. Sajam Saha Expo 2026 svakako je privukao pažnju sistemima koji su prvi put predstavljeni javnosti, dugo očekivanim platformama i novim potpisanim ugovorima. Međutim, kada se sagleda šira slika, posebno se izdvajaju dvije stvari. Prvi put je na tako konkretan način prikazana sposobnost Turkije da razvija podvodne platforme i sisteme. U prvom planu našle su se mini podmornice s posadom i bez posade, podvodna bespilotna plovila za kamikaze, misije, te vozila koja mogu djelovati u rojevima u dubokim vodama, imati ključne uloge u zaštiti koncepta plave domovine ili mavi vatan. Druga važna stvar jeste da se Turkija nije usmjerila samo na razvoj sistema za djelovanje na moru i pod morem, već i na razvoj rješenja protiv prijetnji koje predstavljaju bespilotni sistemi. Očigledno je da Ankara ovaj izazov nije posmatrala samo kroz proizvodnju bespilotnih letjelica i naoružanih dronova, već je ozbiljno radila i na razvoju naprednih sistema koji mogu odgovoriti na takve prijetnje. Kako je Turkija došla do ove tačke i po čemu se njen podvodni iskorak razlikuje od onoga što rade druge zemlje? Odgovore na ova pitanja za terete Haber analizirali su novinar Sertaç Aksan i stručnjak za odbrambenu industriju Kozan Selçuk Erkan. Prema riječima stručnjaka Kozana Selçuka Erkana, Turkija je razvila novu svijest o značaju domaće proizvodnje. Upravo mogućnost da se sistemi razvijaju vlastitim kapacitetima omogućava da se iskustva sa terena i zapažanja iz kriznih područja brzo pretvore u unapređenja postojećih proizvoda. Ankara je veoma brzo prepoznala novu eru i zauzela odgovarajući stav, kaže Erkan. Prije nego što se osvrne na podvodne sisteme, naglašava da Turkija nije razvijala samo bespilotne platforme, već i efikasna sredstva za borbu protiv njih. Smatra da su tri ugovora potpisano upravo u toj oblasti tokom sajma Saha Expo važan pokazatelj budućeg razvoja. Govoreći o podvodnim projektima, Erkan ističe, proizvodi koje smo ranije viđali samo kao modele ili prototipove, sada su završeni. Prešlo se na serijsku proizvodnju, a potpisani su i ugovori sa nadležnim oružanim snagama. Naglašava da će Turkija u bliskoj budućnosti raspolagati veoma značajnim podvodnim platformama, te dodaje. Podmorje je potpuno poseban svijet i još uvijek predstavlja uglavnom neistraženo područje. Zato je sposobnost razvoja sistema za djelovanje ispod površine mora izuzetno vrijedna. Jasno je da će Ankara ovom području posvećivati sve više pažnje. Očekuju nas mini podmornice, nove platforme za kamikaze misije u dubokim vodama, kao i municije i sistemi koji će naše sposobnosti za podvodna napadna djelovanja podići na znatno viši nivo. Sve to je važno, ali Erkan smatra da je posebno ohrabrujuće to što će novo poglavlje razvoja biti obilježeno veoma visokim udjelom domaće proizvodnje. Ističe da je u procesu lokalizacije proizvodnje ostvaren značajan napredak. A zašto je to važno? Na primjer, Ukrajina ne može proizvoditi veliki broj bespilotnih sistema, ali su ključne komponente u velikoj mjeri uvezene. Dolaze iz različitih

evropskih zemalja, Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Svaki poremećaj u lancu snabdijevanja može zaustaviti čitav proizvodni proces. Turkija je to na vrijeme prepoznala. Posljednjih nekoliko godina usmjerila je napore na razvoj domaće proizvodnje tih ključnih komponenti. Kao što smo mogli vidjeti na sajmu Saha Expo, u tome je ostvarila značajan uspjeh. To je zaista vrijedno pažnje. Ako nastavimo slijediti ispravno postavljenu strategiju, mogli bismo započeti period u kojem će se ime Turkije često spominjati i kada je riječ o bespilotnim podvodnim sistemima.